0: Man Rafiki.
1: Musasanya poki na wudu, mchibuka masaka.
2: Mchibuka masaka.
1: Wakati. Metusensira, netutakaza batuwa di jako.
2: Radio.